lingonröda tuvor och på villande mo. Där furuskogan susar, susilull och susilo. Där kan du se dem en och en, och stundom två och två. Bolingon röda tuvor